ungonqeni na ungena uthi #ngoko ndizayo jumbo kuchibile impiliso sana lam uze nje ungena nix.